Na graničnim prelazima izaći će Velika Kladuša, pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. I na putevima u Bosni i Hercegovini tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju saobraćaja. Posebno frekventno bit će u večernjim satima na prilazima većim gradskim centrima, kao i na putnom pravcu Bradina-Konjic. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da obavezno drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koriste sigurnosni pojas. Povećan je broj biciklista i motociklista na cestama, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Na autocesti A1 na više dionica izvode se radovi. Radi se na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj. Na mjestima radova saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo, na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta, a vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribačkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica, a pošto se radi o kratkoj dionici, saobraća se usporeno jednom trakom. Iz informativnog centra BiH, Bisera Hašimbegović.

Juče je motorijada, danas čorbarijada. Dobro jutro, dobri ljudi u dobrom društvu. Jučer jednim povodom u boljem društvu, još danas od 9 sati dan joge na malim adicama, a od jutarnjih sati pa sve do noći druženje uz dobar zalogaj i dobru atmosferu u Šujnovcu uz tradicionalnu bosansku krupsku čorbarijadu. Dobro jutro!

Gledajte li na put, ako ste za volanom, onda oprez, pažnja, strpljenje, laganini, nemojte da vas ponesu ovi mundijalski dani, da vas ponese čorbarijada ili motorijada, pa vi pogasu i eto belaja, nego upravo suprotno. Laganini, vi smanjite gas, izbjegavajte rizična preticanja, držite ostojanja između vozila i poštujte saobraćajne propise i ograničenja. Broj velikih preko

30 i kusur stepeni Celzijusa vrućine. Preporučujemo vam da duža putovanja planirate u kasnim večernjim i ranim jutarnjim satima. Ako već putujete u najtoplijem dijelu dana, onda vi to sve laganini, svako malo pravite pauzu, hidrirajte se i naravno nemojte sada da vam temperatura u autu bude previše niska odnosu na vanjsku, da ne biste po izlasku iz automobila doživjeli temperaturni šok. To negdje preporuka je stručnjaka od 5 do 7 stepeni Celzijusa da vam bude temperatura manja u automobilu odnosu na vanjsku. Prije polaska, ali tokom stanki, dobro provjetrite svoje četvrtočkaše, svoje ljubimce. Pa još jednom, nemojte klimu, vani će biti 35, nemojte držati na 18-20, jer biste mogli po izlasku iz automobila doživjeti temperaturni šok. Znači, preporuka svima vama da ono što imate obavite, obavite u tokom ranih jutarnjih sati, da prilagodite svoje aktivnosti ovim danima koji dolaze pred nama, a i ovi dani iza nas, i danas, i sutra, i narednih dana, i dana, će dnevne temperature vazduha da budu do 35, jutarnje već 18-20 stepeni, pa prilagodite svoje aktivnosti, dakle što imate raditi, obaviti, ustanite, podrnite rano ujutru 4-5, zavjedla pa tamo do 10, maksimalno 11 i onda hladovina soška. Vodite računa da izbjegavate masnu, prženu hranu, zasoljenu, začinjenu, da izbjegavate alkohol i gazirana pića, da što više ubacite u ishranu voće i povrće. Nemojte zaboraviti supu jer znojenjem gubite elektrolite, odnosno soli, i onda tekućinom samo nadoknađivate tečnost, a i dalje sapirate soli i elektrolite i eto belaja. Dakle, obavezno neka i supe, neka voća, neka povrća, neka lakše hrane. Ako šta radite, radite to tokom jutarnjih sati ili ostavite za kasnije, poslije podnevne sate, tamo iza 18. Ako se već morate kretati u ovom najtoplijem dijelu dana, hodajte zasiljnim dijelovima ulice, saobraćajnice, čega hoćete. Nosite nešto svjetlo, svjetli boja, stavite na glavu kačkete, šeširiće i ostalo opet svjetlih boja. Hidrirajte se, odnosno pijte puno tekućine tokom dana, ali neka to bude voda ili prirodni čajevi. Manjite se gaziranih pića i alkohola. Posebno se ovo odnosi na stare izdamogle osobe, djecu, hronične bolesnike, meteoropate, ali i sve vas koji ste mimo ovih kategorija, klonite se dužeg izlaska izlaganju suncu, štetno je to, malo sunca, nije problem uzeti u jutarnjim satima ili večernjima radi D vitamina, ali preveliko izlaganje sunca je štetno. Idete li na put, sretan put, ugodna vožnja, a ako se spremate za čorbarijadu, lijep vam i ugodan dan, dobro druženje i pazite na tek, kilice lako lijepe. Ili hajde, odšetajte do gore, barem izgubite nešto kalorija, jer gore će biti dobrog zalogaja. 7.25, Haris Emirsu sa vama, hajmo ljudi, hajmo svi na noge, svjetsko nogometno prvenstvo, tamo igra Bosna i Hercegovina. A mi kad god igramo, znači da smo pobjedili, da smo ostali, da nas ima i da će nas biti, ako Bog da.

0: poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.
1: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Visočka pečenica Vimes. Uštedi 30%. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml. Uštedi 4 km. Krema za sunčanje Equilibra SPF 50+ aloe 150 ml. Uštedi 14 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Kao i svakog jutra, tako i ovog, možete nazvati na 476-515 svakim danom od 9 sati. Možete nam tokom cijela 24 sata slati svoje čestitke na radio bk.ludoa.bih.net.ba. Možete nam i donijeti svoje čestitke od 6 do 23 na našu adresu trga Avde Čuka broj 16.

Sretan rođendan mojoj tetki Zehidi od sestriča Ekrema i njegove supruge Arfe. Da nam bude živa i zdrava 100 godina u zdravlju i rahatluku. Sve najbolje, tetka.

0: Radio Bosanska Krupa, u programu ste.
1: Halo, halo, sam Hajla, dobro jutro, Emire.
0: A, da znam. Izvolite.
1: E, ja bi prvo da svoju dragu Dževadu pozdravim puno. Elijazovku, svoji Petar Unčad, ovaj, da, Petar Unčad, troje djece, jednog malog prunuka i je li to, koliko sam shvatila, naša Zahida slavi rođendan.
0: Jeste, evo, stižu je čestitke sa svih strana.
1: Pa ja razmislio njoj, rekao mislim da jespa. E da joj čestitam rođendan i sve najbolje. Pa se čujemo opet, ako Bog da. I sve slušalce radija Bosanska Krupa, pozdravljam.
0: Ako Bog da.
1: Poseban, poseban, veliki selam mojoj Dževadi.
0: Hvala vam najljepša, evo. Lijep pozdrav za našu Dževadu, a našoj Zahidi još jednom sretan rođendan, dobro zdravlje, puno sreće, radosti, lijepih trenutaka.

0: previsok, ali opet smo mi tu i možemo protiv Katra sa pobjedom da se nadamo prolazu. Mislim da je to pozitivna stvar, nema tu razloga da u ekipi bude neka loša atmosfera, i nije. Stvarno, mislim da smo fokusirani sad samo na tu utakmicu da pobjedimo.
1: Evo, tako je pričao Amar Dedić, naš desno krili napadač ili bek, uglavnom momak koji i

9.30, po običaju u jutarnjem programu vodimo vas na puteve Bosne i Hercegovine, tamo je ovog jutra, čini nam se, Bisera Hašimbegović. Poslušajte nju, pa onda lagano u Sošku i zatvorite, spustite paravane, spustite roletne i držite ove sježine koja vam je ušla tokom jutra. Idemo na puteve Bosne i Hercegovine.

Na graničnim prelazima izaći će Velika Kladuša, pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. I na putevima u Bosni i Hercegovini tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju saobraćaja. Posebno frekventno bit će u večernjim satima na prilazima većim gradskim centrima, kao i na putnom pravcu Bradina-Konjic. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da obavezno drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koriste sigurnosni pojas. Povećan je broj biciklista i motociklista na cestama, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Na autocesti A1 na više dionica izvode se radovi. Radi se na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj. Na mjestima radova saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo, na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta, a vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribačkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica, a pošto se radi o kratkoj dionici, saobraća se usporeno jednom trakom. Iz informativnog centra BiH, Bisera Hašimbegović.

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
1: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Osoje, Prisika, Kamensko, Gabela Polje, Neum 1 prema Kleku i Zupci zabilježen je pojačan promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prelazima Gradiška, Doljan i Ivanica nema duži zadržavanja na izlazu iz naše zemlje, međutim u međuprostoru prema Republici Hrvatskoj formirane su duge kolone vozila. Na ostalim graničnim prelazima promet vozila je pojačan, ali zadržavanja su za sada do 30 minuta. Na putevima u Bosni i Hercegovini tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju saobraćaja. Posebno frekventno bit će u večernjim satima na prilazima većim gradskim centrima, kao i na putnom pravcu Mostar-Sarajevo. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da obavezno drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koriste sigurnosni pojas. Povećan je broj biciklista i motociklista na cestama, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Podsjećamo, na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana. Sa vama smo svaki dan od 6 do 23. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.

Autopraona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Palm trees, mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autopraona Sjaj, sjajno čisto, lako i jeftino.

Na licu mi osmijeh, a u ruci piva, plešem, padam, hvatam ritam svoj. Kad odjednom ispred mene stoji diva i ja odmah predstavim se njoj. Ako si ti,

odma prizvoniše u sasi. A Mila se prestraši, kaže joj, stani će me masakrirati. A onda ugleda Drageca,

Voliš me i čekaš da se umijem. Kuhaš mi kafu, doručak spremaš, a znaš da me nemaš. Kuhaš mi kafu, doručak spremaš, a znaš da me nemaš. Nisi mi jasna, još si uz mene.

Viš sreća. Možda nisam ni triba ni uletiti. A mogu ja misliti, ovo eno, ide ja doma. Hvala šta voća, no. Ležim sam, krapas. Šta krapas? Gore u pasa.